0: 만들 작심 김종 콩나 최속 김종 콩 땅아 통독 김종 콩 어디 실 김종 콩인라 나초 탐문가 파시 임비 나지 냔데 흥심 종콩 송주 땅 즉진 젤
1: Чалшту лштуун би газгышнин мали ба Чавшин чарви ом цар штугжул жен
2: Қалан кір штуки хуавин чумар бүкін Мөмбір қсалви жунғымдар нен
3: Хехгір мейлун